toso ha ne baako meto adoye ni atem go hodwom we wurade na meto dwum imama wo medenim die be fa peye kwanso da ben na ba me nchen med makoma peye be nante me fie me ma ehusem bia ensemene so me chiri ahusem die emfa me ho akoma konto nchim pare me boni nsomeni di ohunte twiri ne yonko no onne metwa no ahantan ni ni akoma ehran me mpene no meni wa asase so ne kwafo so so o metena me ho di onam peye kwanso no ono no me som me di otwa nkonto mpo ntena me dan mu di okeka atrosem enyina menim da no pa metwa asase so abone fo nyina metu amumu padie na ketua denden ne amumuyefo de ana enye ono no ohunu makwan na o kan manam ntutu onyina se midi ehuhudi achi na menan pe na ada ho ntem a onkar mi nsani akwan mu na onyankopon nhumi mu di no se menan e mane firi okwan no so na makoma di mani achi na nkekaye e wo mensem a ene e o ma menua na obi ni nwo ntutu mi no bayengu so da da makoma obae bi ho na me teme yonkopono ano a ene ma me yire nyam mo obi na ebinom nkom ne so na eno na ye ni wusem na eno ni asenifo anim emumuye na eno ni oja eshiko oyira menem na nka ebitutu mi no baye nyina sama mu makwa ana mafuna atemu ohwe bra woni me wo eham bia ene eso yonkopon sori a ede ene meye. Na so bisa ede na mde bebuya no. Enye de oye eme no, no oye no oye funumu, na oba akofo na osye siye nyina enayem. Seme siyanka mabrofuwa fridi oye hon, ni mama okunafuwa enye bu. Na minkuto medu medwiane, na evi siya eni mubia. Mbom, ife ni mwafrasi na miye eno seja, na ife ni na yem na mechire no kwanye. Sume hunu bia ntumabono enti oira na nkata hubi ni ohiani nsem. Nase nase nomu enshirame. Nuwa mfami mwa inwi anshe ni hushi. Nase mamami nsaso. Ewisi yaso. Efise mihunu mebua kurupu mwa. Enye, mimetri mwa mfini nino mpeso. Na minisemu bu mfini nino mpeso. Efise musuya efri onyankopon yimi hu. Na nekesi enti mentumima anyashi. Sami di sika ma ye mahoto so, na ma kama chile sika ma pase meni da so neno. Na su meni jese mahodi ya do so. Ni sami nsa kandye bibri, na sami hunu uya hain sa shirein. Na osrane na mnihremu, na edada makuma kukwem, na ma anofi minsa hodi maya. Na nkama pa unyanko ponwa osu nechi, eno su ni otemufuo enim emumu yebi. Su meni jeme tamfuwa mani hunu hon. Na me husane me se boni ato no. Nsuma mama no anye boni. Se me de nume be se ni wu. Ampa mentuma demu fuwa nkase. Wain na hiyo mano na mua ameno. Ohu bia nsu ya bontenso. Mi buye mi prome chila kontufu. Se mi katame mura tonso se Adam. Na me de me mumu ye mi siye mi kukum. Efi se mi suru nkro fodo do. Na ebusi afuwa unhurabo e yi mi hun. Na emami yekum menfri puna no emfre dia o senka minyu bi obetie me hwe megira yenie otumfo mu ya me o senka obema woni me nya no twra semo a woni me wono e anka mpa me betu me meti me bebbo miti sabotre anka me chire no manam ontu dodo me twa pini so hene so masa ase tiem tia me na na kofie de ne krosu na se mi di na ba ma mesika na me ma odna de ahwire ne kra ene ma nkase mesi ewia na mu mfifi

kikri kikri ya nasasi su nyina wuka wani guse ukura edanyo kao dia ni petiti ni pakuno na faru ni nyina beka ha na kao nu nyame hallelujah enti kre ujidie muna jaisa ni emanu nyina wasi enti muntumo muna muntumo na mwa ewa eketuya kese no mo enchine abuasito ehiyamo se mu wie de onyankopon pe ene wi a monsa aka.